0: ᱛᱮᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝᱡᱤᱨ ᱡᱤ ᱠᱚᱨᱪᱮ ᱱᱟᱢᱥᱮᱞ ᱠᱮᱪᱮᱱ ᱞᱟ ᱥᱚᱵᱡᱩᱝ ᱞᱟᱠᱛᱟᱨ ᱛᱟᱝᱥᱟᱵ ᱥᱮᱞᱜᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱡᱚᱝᱜᱩᱝ ᱨᱠᱟᱵ ᱧᱮᱠᱷᱟᱵᱤ ᱡᱚᱝ ᱪᱷᱟᱝᱡᱩᱢ ᱡᱮ ᱪᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱵᱤ ᱛᱩ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱥᱮᱵ ᱛᱟᱝᱨᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝᱡᱤᱨ ᱡᱩᱠᱥᱟ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱠᱚᱪᱤ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨ ᱱᱟᱛᱟᱱ ᱪᱮᱱ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞ ᱡᱚᱝᱟᱵᱤ ᱪᱷᱟᱱᱜᱩᱞ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱞᱮᱝᱜᱟᱱ ᱞᱟᱠᱛᱟᱨ ᱛᱚᱝᱪᱩ ᱥᱮᱵᱟ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱥᱮᱵ ᱛᱟᱝᱨᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱝᱡᱤᱨ ᱡᱮᱛᱮ ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱱᱟᱵᱤ ᱛᱟᱝᱨᱩᱵ ᱪᱮᱱ ᱪᱮᱜ ᱱᱮᱵᱟᱵ ᱥᱟᱞᱣᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱢᱫᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱟ ᱭᱚᱵᱟ ᱛᱮᱨ ᱛᱟᱝᱡᱤᱱ ᱞᱮᱜ ᱯᱨᱚ ᱥᱮᱵᱟ ᱡᱟᱨᱩᱜ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱭᱮᱢᱵᱟ ᱠᱩᱱᱛᱟ ᱪᱮ ᱯᱨᱚ ᱥᱮᱵᱟ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱪᱮ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱱᱮᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱤᱪᱟᱞ ᱯᱟᱱ ᱡᱤᱢ ᱛᱚᱨᱚᱜ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱨᱟ ᱛᱚᱠᱨ ᱥᱮᱵᱟ ᱫᱮᱨᱫᱩᱞᱚᱵ ᱫᱮᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱢᱛᱷᱤᱱ ᱡᱤᱨᱫᱤᱠ ᱴᱚᱝᱥᱤᱢ ᱡᱤᱠᱴᱩᱱᱥᱟ ᱡᱤᱨᱟ ᱠᱤᱱᱫᱤᱠ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱛᱚᱯᱪᱤᱨ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝᱯᱷᱟᱱ ᱥᱤᱝᱥᱤᱠ ᱥᱤᱪᱤ ᱪᱮ ᱯᱟᱱ ᱡᱤᱢ ᱛᱚᱨᱚᱜ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱥᱩᱜᱪᱮ ᱪᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱞᱟᱜ ᱪᱤᱜᱫᱤ ᱥᱮᱵᱟ ᱯᱷᱛᱟᱜᱥᱮᱞ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱢᱩᱞ ᱥᱮᱞᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱨ ᱛᱟᱨᱠ ᱥᱩᱜᱪᱮ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱨᱟᱵᱫᱤ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱨᱤᱝᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱫᱩ ᱱᱟᱨᱤᱝᱤ ᱪᱮ ᱯᱟᱱ ᱡᱤ ᱞᱟᱜ ᱛᱤᱱᱤ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱥᱮᱵ ᱯᱤᱥᱮᱢ ᱛᱚᱢᱵᱩ ᱜᱚ ᱱᱤ ᱠᱚᱝᱯᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱤᱨ ᱨᱩᱜᱱᱫᱤᱜ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱤᱯᱛᱟ ᱱᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱥᱟᱹᱴᱤ ᱪᱮ ᱟᱭᱩᱱ ᱵᱡᱟᱞᱟ ᱱᱤ ᱣᱟ ᱪᱷᱩᱱᱫᱨ ᱥᱤᱜ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱥᱟᱹᱴᱤ ᱪᱮ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱛᱟᱝ ᱴᱚᱝᱥᱮᱵ ᱟᱭᱩᱱ ᱥᱟᱭᱱᱠᱟᱝ ᱜᱮᱱ ᱜᱮᱱᱠᱨ ᱞᱚᱢ ᱛᱟᱝᱪᱤ ᱪᱮᱛᱩᱱ ᱛᱟᱜᱪᱤᱵ ᱪᱮ ᱱᱤᱪᱞ ᱢᱚᱴᱨᱚ ᱱᱟ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱹᱴᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱜᱪᱤᱝ ᱠᱩᱭᱪᱮᱱ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱭᱤ ᱫᱮᱢᱡᱤᱜ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱪᱮ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱤᱜ ᱪᱮ ᱛᱚᱱᱤᱢ ᱛᱚᱨᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱣᱟ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱭᱩᱝᱵᱟᱵ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱭᱩᱝᱣᱟ ᱥᱚᱜᱞᱟ ᱡᱤᱜ ᱱᱤ ᱴᱨᱤᱢᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱫᱩᱢ ᱥᱤ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱚᱝᱜᱩᱝ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱪᱟᱯᱥᱟ ᱪᱩᱪᱮ ᱟᱭᱩᱱ ᱡᱮᱥᱞ ᱪᱤᱪᱤᱵ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱪᱚᱝᱞᱤ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱞᱤᱭᱚᱜᱩ ᱪᱩᱝ ᱪᱚᱝᱫᱨ ᱥᱤᱜ ᱵᱟᱨᱢᱟ ᱥᱞᱟᱜ ᱥᱚᱝᱥᱮ ᱱᱟᱣ ᱯᱟᱨᱮᱫᱮ ᱡᱚᱝᱜᱩᱝ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱪᱟᱯᱥᱟ ᱪᱩᱪᱮ ᱟᱭᱩᱱ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱥᱤᱴᱤ ᱪᱮ ᱴᱩᱪᱤ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱥᱤᱛᱟᱭ ᱯᱷᱟᱝ ᱜᱤ ᱱᱟᱡᱩ ᱴᱨᱤ ᱪᱩᱜ ᱥᱚᱨᱪᱩᱝ ᱱᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱚᱝᱜᱩᱝ ᱡᱚᱝᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱥ ᱪᱤᱪᱤᱵ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱢᱡᱩᱞ ᱫᱮ ᱪᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱠᱩᱝ ᱪᱮᱝ ᱜᱟᱝᱠᱨ ᱞᱚᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱤ ᱪᱩᱝᱫᱨ ᱯᱮᱢ ᱱᱤ ᱥᱟᱢᱪᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱤᱝᱜᱩᱨ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱨᱤᱞ ᱥᱤᱴᱤ ᱟᱭᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱤᱢᱩᱞ ᱯᱮᱨᱤᱭᱟ ᱱᱟᱝ ᱯᱟᱨᱮᱫᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱦᱛᱚ ᱛᱟ ᱴᱨᱚᱝᱠᱩ ᱦᱚᱣᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩ ᱴᱩ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱤᱪᱷᱟ ᱛᱷᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱱᱡᱤ ᱥᱤᱨ ᱥᱤᱱᱮ ᱥᱤᱥᱩᱜ ᱧᱩ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜᱱᱡᱤᱢ ᱥᱩᱜ ᱪᱷᱟᱯ ᱠᱷᱚᱢᱚᱱ ᱯᱩᱨ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱩᱱᱥᱟ ᱛᱚᱯᱩ ᱛᱚᱯᱟᱛᱤ ᱴᱨᱚᱝᱠᱩ ᱦᱚᱣᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮ ᱫᱮᱢᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱱᱠᱷᱤ ᱩᱭᱚ ᱯᱟᱨᱥᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱦᱛᱚ ᱛᱟ ᱡᱮᱥᱤ ᱥᱟᱨᱥᱢ ᱠᱷᱟᱡᱡᱟ ᱥᱮᱨᱛᱚᱝ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱨᱮᱱᱛᱷᱟ ᱫᱚᱢᱵᱩᱨ ᱟᱜᱩᱨ ᱴᱷᱟᱥᱱᱟ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱴᱷᱟᱜᱴᱷᱤᱜ ᱴᱤᱜ ᱛᱮᱨᱥᱱᱟ ᱱᱤᱥᱱᱮ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱪᱮᱱ ᱛᱤᱢ ᱪᱷᱚᱢᱯᱤ ᱥᱮᱱᱛᱚ ᱥᱟᱨᱣᱟᱛᱚ ᱯᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤᱢ ᱪᱷᱚᱞᱤ ᱟᱡᱟᱥᱟ ᱥᱚᱵᱡᱮ ᱯᱟᱱᱮ ᱡᱮᱭᱚᱝ ᱪᱮ ᱥᱮᱨᱛᱚᱝ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱨᱮᱱᱛᱷᱟ ᱫᱚᱢᱵᱩᱨ ᱪᱮ ᱟᱡᱟᱥᱟ ᱥᱤᱢᱥᱤ ᱥᱚᱵᱫᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱥᱚᱝ ᱟᱡᱟᱥᱮᱱ ᱭᱚ ᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱛᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱵᱡᱮ ᱠᱟᱢ ᱥᱩ ᱟᱡᱚᱞᱟ ᱢᱟᱥᱟᱨᱵᱤ ᱞᱟᱢᱡᱤᱞ ᱥᱤᱜᱥᱢ ᱛᱚ ᱟᱱᱤ ᱱᱚᱢᱵᱤ ᱥᱮᱝᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱚᱝᱪᱷᱟᱨ ᱪᱤ ᱟᱡᱚᱞᱟ ᱢᱟᱡᱮ ᱥᱮᱨᱛᱚᱝ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱮᱪᱷᱟ ᱟᱜᱩᱨ ᱴᱷᱟᱴᱷᱤ ᱟᱝᱟᱞᱤ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱜᱟᱱᱮ ᱟᱜᱩᱨ ᱴᱷᱟᱴᱷᱤ ᱟᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱨᱥᱤᱱ ᱟᱥᱤᱜ ᱛᱮᱱᱵᱮ ᱢᱟᱫᱮᱱ ᱛᱚᱝᱥᱤᱨ ᱟᱱᱤ ᱥᱤᱣᱟ ᱥᱢᱥᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱛᱤᱢ ᱪᱷᱚᱞᱤ ᱟᱡᱟᱥᱟ ᱥᱤᱜᱥᱢ ᱯᱟᱨᱛᱮ ᱡᱮᱪᱷᱩᱱ ᱛᱮ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱪᱮ ᱛᱤᱢ ᱪᱷᱚᱢᱯᱤ ᱥᱮᱱᱛᱩ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱚᱭᱚ ᱯᱟᱨᱥᱟ ᱥᱟᱨᱝᱜᱩ ᱯᱟᱨᱱ ᱡᱮᱢᱡᱮ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱯᱩᱭᱟ ᱡᱮᱥᱤ ᱪᱷᱩᱱᱡᱤ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱛᱚᱛᱟᱢ ᱥᱩᱱᱤ ᱦᱤᱛᱚᱠ ᱥᱚᱝᱟᱨ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱞᱚᱛᱚ ᱛᱟ ᱡᱮᱥᱤ ᱢᱟᱞᱟᱢ ᱪᱮᱠᱷᱟᱨᱟ ᱱᱤᱥᱚᱱ ᱫᱚᱱᱡᱤᱜ ᱥᱤᱪᱷᱟ ᱛᱩᱱ ᱛᱮᱨᱵᱮ ᱢᱟᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝᱥᱤᱨᱟ ᱜᱮ ᱥᱤᱣᱟ ᱫᱮᱱ ᱥᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱛᱮᱜᱟᱢ ᱫᱚᱱᱡᱤᱜ ᱥᱤᱪᱷᱟ ᱥᱟᱫᱟᱱᱟ ᱜᱟᱢ ᱥᱤᱣᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟᱵᱡ ᱱᱤᱢᱵᱟᱢ ᱥᱤᱜ ᱪᱷᱟ ᱡᱮᱛᱚᱝ ᱥᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱛᱤᱢ ᱪᱷᱚᱞᱤ ᱟᱡᱟᱥᱟ ᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱯᱟᱨᱤᱭᱚ ᱱᱤᱥᱟᱨᱟ ᱥᱟᱨᱝᱜᱩ ᱯᱟᱨᱟ ᱡᱮᱠᱷᱟᱵ ᱞᱚᱠᱴᱟᱱᱤ ᱦᱤᱛᱚᱠ ᱥᱚᱝᱟᱨ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱞᱚᱦᱛᱚ ᱛᱟ ᱡᱮᱠᱷᱟᱵ ᱞᱚᱠᱴᱟᱭᱤ ᱛᱟᱱᱥᱤᱜ ᱡᱤᱱᱩᱨ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱥᱤᱜ ᱚᱜᱩᱨ ᱪᱷᱟᱜᱟᱴᱤᱜ ᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱨᱥᱤᱱ ᱟᱥᱤᱜᱞᱮ ᱜᱟᱣᱟᱛᱮ ᱛᱤᱢ ᱪᱷᱚᱞᱤ ᱟᱡᱟᱥᱟ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱥᱚᱝ ᱪᱤᱜ ᱯᱟᱨᱤᱭᱚ ᱥᱟᱝ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱟᱢᱤᱥᱟ ᱛᱷᱚᱱᱩᱱ ᱞᱮᱴᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱛᱷᱤᱱ ᱱᱤᱥᱚᱜ ᱞᱚᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱢᱥᱤ ᱥᱚᱵᱫᱤᱱ ᱡᱚᱜᱱᱤᱨ ᱪᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱱᱤᱡᱮ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱡᱟᱡᱤ ᱞᱮᱴᱟᱨ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱟᱛᱚᱱ ᱥᱟᱵ ᱡᱮᱱᱛᱷᱟᱨ ᱝᱟᱝ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱥᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱟ ᱡᱤᱜᱯᱤ ᱟᱫᱟᱱ ᱥᱤᱜᱣᱟᱨ ᱡᱮᱠᱷᱟᱵ ᱞᱚᱠᱴᱤ ᱱᱤᱨᱪᱩᱱ ᱠᱟᱡᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱡᱟᱡᱤ ᱴᱷᱮᱱᱠᱩᱨᱟ ᱡᱤᱜᱡᱩᱨ ᱪᱤ ᱦᱚᱱᱥᱟ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱮᱱᱵᱤ ᱢᱟᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝᱥᱤᱨᱟ ᱝᱟ ᱥᱤᱣᱟ ᱝᱟ ᱥᱮᱭᱚ ᱯᱟᱨᱡᱟ
0: ᱫᱟᱜᱟᱞᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱯᱮᱵᱤᱱᱤ ᱪᱞᱮ ᱪᱤ ᱱᱤᱨᱡᱮᱱᱭᱮᱱ ᱡᱩᱝᱠᱟᱢ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱯᱩᱭ ᱨᱫᱟᱵ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱭᱚᱝᱫᱚᱜ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟᱱ ᱪᱷᱩᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱞ ᱜᱟᱝᱠᱟᱨ ᱵᱤ ᱢᱚᱴᱚ ᱱᱟᱣᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱡᱩᱝᱠᱟᱢ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱯᱟᱢᱡᱤ ᱥᱮᱯ ᱠᱷᱚᱞᱟ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱨᱚᱝᱡᱮ ᱪᱮ ᱡᱮᱠᱤᱵ ᱨᱮ ᱵᱤ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱝᱠᱟᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱢᱟᱨᱛᱤᱜ ᱥᱩᱜᱢ ᱡᱩᱝᱠᱟᱢ ᱣᱟᱨᱠᱢ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱥᱤ ᱯᱨᱮ ᱯᱟᱢᱡᱤ ᱢᱚᱥᱮ ᱫᱚ ᱵᱚᱛᱚᱱ ᱭᱩᱫᱮ ᱥᱮᱯ ᱠᱷᱩᱢ ᱡᱤᱝᱡᱤ ᱞᱟᱛᱤ ᱪᱮ ᱡᱮᱠᱤᱵ ᱨᱮ ᱵᱤ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱠᱞᱟᱵ ᱡᱤᱵᱡᱟ ᱱᱟᱯᱪᱤ ᱱᱟᱱᱤ ᱴᱷᱩᱞ ᱞᱮᱜᱯᱤ ᱠᱩᱱᱥᱮ ᱠᱞ ᱱᱤᱵᱡᱟ ᱥᱢᱪᱤ ᱥᱚᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱝ ᱞᱮᱜᱯᱤ ᱠᱩᱱᱥᱮ ᱠᱞ ᱱᱤᱵᱡᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱝᱵᱤ ᱠᱩᱱᱥᱮ ᱠᱞ ᱨᱟᱝᱟᱯ ᱪᱤᱥᱱ ᱱᱤ ᱯᱤᱠᱟ ᱞᱮᱜ ᱪᱟᱞᱵ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱚᱵᱪᱤ ᱠᱩᱵᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱨᱜᱟᱥᱱ ᱭᱩᱫᱮ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱠᱞᱟᱨ ᱡᱤᱢᱛᱞ ᱥᱟᱨᱥᱚ ᱥᱚᱝᱭᱚ ᱯᱟᱨᱛᱤ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱠᱞᱟᱵ ᱡᱟᱪᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱡᱟᱵᱫᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ती छुले वजुंग चोमोलंग मी सोंगचुंग खेते सायचंग बुरबजेचे चाबदनी वजातंग चमे चग वारन फरवातंग छबसल लपचले ngin'yum tibje mar gertung chigbja jipche shetigni chele ngin'yum tibje ma chigche chigtung jamil gipche warin pariyode jungkam malik pisal jimte legchi shungarti songchung klub jachi gipche kobden dang changchung simche sangi chi pisal yegpo yo patang songchung klub jachi charnga ye chenni mangta songshing nagsa tang sa tang damra sugum jungkam malik songchung nyamsur jimte la kendib dang arti sakung je pimtu kongpela ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱡᱮᱱ ᱫᱮᱠᱪᱩᱨᱩ ᱛᱟᱢᱵᱚᱱ ᱠᱚᱱᱫᱚᱢ ᱥᱤᱭᱩᱫᱮ ᱡᱚᱝᱠᱟᱢ ᱢᱟᱞᱤᱠ ᱥᱟᱯᱥᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱞᱮᱠᱥᱚᱯᱥᱤᱱ ᱵᱟᱨᱛᱤ ᱥᱩᱝᱪᱩᱝ ᱠᱞᱚᱵ ᱡᱟᱪᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱡᱟᱨᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱡᱮ ᱤᱭᱟᱹᱥ ᱪᱮᱨᱱᱤ ᱨᱤᱜ ᱡᱮ ᱴᱟᱝᱵᱚᱱ ᱯᱟᱞᱣᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱴᱷᱚᱞᱟ ᱭᱩᱱᱟᱱ ᱠᱚᱞᱤ ᱠᱩᱝᱥᱟᱱ ᱨᱮᱣᱩ ᱥᱩᱝᱪᱩᱝ ᱠᱮᱛᱮ ᱪᱮᱨᱱᱤ ᱨᱤᱜ ᱥᱟᱨᱵᱟᱥᱢ ᱪᱮ ᱥᱚᱠᱥᱢ ᱠᱤᱨᱛᱩᱜ ᱥᱩᱝᱥᱤᱝ ᱥᱩᱝᱪᱩᱝ ᱠᱞᱚᱵ ᱡᱟᱪᱤ ᱴᱤᱠᱪᱮ ᱨᱮᱵᱫᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱚᱵᱫᱟᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱪᱷᱟ ᱥᱩᱝᱡᱟᱱ ᱠᱷᱤᱪᱷᱟᱯ ᱥᱤᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱡᱩᱝᱠᱟᱢ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱥᱩᱝᱨᱟ ᱡᱮᱢᱛᱷ ᱞᱚᱯᱛᱟᱱ ᱛᱟᱵᱫᱟᱱ ᱣᱟᱨᱛᱤ ᱪᱚᱞ ᱥᱟᱢᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱱᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱥᱩᱝᱪᱩᱝ ᱠᱮᱡᱮ ᱯᱤᱠᱟᱞᱮᱜ ᱪᱟᱞ ᱵᱡᱟᱪᱤᱵ ᱡᱟᱥᱟᱱ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟᱪᱤ ᱡᱮᱠᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱝᱠᱷᱟᱨ ᱥᱟᱠᱞ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱷᱟᱢᱡᱩᱨ ᱠᱟᱞ ᱡᱤ ᱠᱷᱤᱜ ᱥᱚᱥᱚ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱤᱯᱪᱤ ᱠᱚᱨᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱤᱯᱪᱤ ᱠᱚᱨᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱤᱯᱪᱤ ᱠᱚᱵᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱴᱤᱠᱥᱱᱮ ᱵᱟᱨᱮᱫᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱟᱨᱤ ᱡᱚᱱᱛᱚᱱ ᱛᱮᱨᱚᱢ ᱯᱩᱭ ᱥᱤᱱᱤᱭᱟᱨ ᱡᱮᱱᱤᱱ ᱯᱚᱵᱪᱷᱚᱝ ᱠᱟᱨᱯᱩᱨ ᱭᱚᱝᱣᱤ ᱭᱩᱨᱮᱱᱪᱤ ᱡᱚᱱᱛᱚᱱ ᱡᱮᱞᱮᱱᱥᱤᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱝᱢᱩ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱪᱷᱚᱯᱟ ᱡᱟ ᱡᱮᱢᱩ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱡᱮᱞᱮᱱᱥᱤᱡᱤ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱵᱮ ᱭᱩᱨᱮᱱᱪᱤ ᱟᱵ ᱡᱮᱥᱤ ᱯᱟᱦᱛᱟᱜ ᱥᱮᱱᱪᱤ ᱠᱷᱟᱥᱩᱱ ᱢᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟ ᱜᱟᱝᱜᱩᱜᱱ ᱫᱤᱞ ᱛᱚᱱᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱵᱥᱤᱱ ᱭᱩᱨᱮᱱᱪᱤ ᱧᱟᱢᱱᱤᱱ ᱡᱤᱜᱟ ᱡᱮᱡᱤᱨ ᱞᱟᱨᱮᱝ ᱠᱟᱱᱫᱤᱞ ᱦᱟᱛᱚᱝ ᱤ ᱯᱷᱮᱱᱨᱤ ᱡᱮ ᱯᱮᱨᱢ ᱥᱚᱪᱤ ᱟᱢᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟ ᱡᱮᱫᱨ ᱥᱤᱭᱚ ᱡᱮ ᱡᱚᱯᱟᱡᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱟᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱨᱮᱱᱪᱤ ᱡᱚᱱᱛᱷᱚᱝ ᱜᱟ ᱫᱟᱣᱟᱱᱫᱤᱱ ᱢᱚᱴᱷᱟ ᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱯᱟᱭᱮᱱ ᱵᱟᱡᱟ ᱟᱨᱥᱤ ᱡᱚᱱᱛᱷᱚᱝ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱴᱚᱝᱤ ᱯᱷᱮᱥ ᱠᱷᱟᱯᱤ ᱧᱤᱱᱛᱮᱨ ᱟᱨᱟ ᱥᱚᱜᱱᱤ ᱟᱨᱥᱤ ᱡᱚᱱᱛᱷᱚᱝ ᱯᱩᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱯᱟᱨ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱠᱟᱥᱟ ᱦᱩᱨᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱟᱨᱤᱥᱮ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱡᱩᱨᱢᱟᱥᱩᱝ ᱚᱱᱪᱤᱝ ᱟᱨᱥᱛᱟᱝ ᱟᱨᱤ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱣᱟᱨᱢ ᱪᱮᱱ ᱡᱮᱨᱛᱤᱝ ᱦᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱮᱱᱪᱚᱝ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱭᱩᱡᱮ ᱡᱚᱯᱟᱨᱡᱟ
0: ᱫᱟᱜᱟᱞᱮ ᱠᱩᱱᱤ ᱯᱮᱵᱤᱱᱤ ᱪᱷᱞᱮ ᱪᱤ ᱱᱤᱨᱡᱮᱱ ᱧᱤᱱ ᱛᱮᱨᱚᱢ ᱯᱚ ᱤᱭᱮ ᱯᱚᱵᱡᱚᱝ ᱠᱟᱨᱵᱩᱨᱱ ᱛᱟᱢᱡᱩ ᱭᱚᱝᱵᱤ ᱤᱥᱨᱟ ᱪᱮ ᱡᱚᱝᱞᱤ ᱱᱮᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱦᱩ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱤᱢᱞ ᱥᱤ ᱭᱩᱫᱮ ᱫᱮᱱᱮ ᱛᱮᱨᱚᱢ ᱯᱚ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱦᱩ ᱤᱭᱮ ᱟᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱤᱥᱨᱟ ᱪᱮ ᱫᱟᱣᱟᱱᱤ ᱯᱮ ᱫᱟᱢᱡᱤᱜᱛᱮ ᱤᱨᱮᱱ ᱞᱟᱢ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱛᱚ ᱱᱤ ᱜᱡᱮᱪᱩᱱ ᱪᱮᱵᱤ ᱢᱟᱜᱫᱩᱱ ᱥᱟᱯᱪᱩᱞ ᱯᱮ ᱪᱤᱱᱡ ᱢᱚᱢᱪᱷᱟᱞ ᱴᱨᱤᱢᱞ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱫᱮᱭᱤᱱ ᱵᱟᱨᱮᱫᱮ ᱱᱮᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱦᱩ ᱤᱭᱮ ᱧᱤᱱ ᱛᱮᱨᱮ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱯᱮ ᱤᱨᱮᱱ ᱞᱟ ᱧᱟᱢᱫᱩᱱ ᱥᱚᱱᱪᱟ ᱭᱩᱞ ᱢᱟᱥᱞ ᱯᱟᱨᱟᱱ ᱜᱟᱱᱞᱤᱱ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱡᱮᱯᱤ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱜᱟ ᱢᱩᱝᱵᱤᱱ ᱛᱤ ᱛᱷᱟᱞ ᱪᱤᱜᱢᱛᱩᱱ ᱥᱚᱝ ᱭᱮ ᱡᱤᱵᱡᱚ ᱵᱟᱨᱮᱫᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮ ᱱᱮᱪᱞᱟ ᱟᱭᱮᱨᱟᱱ ᱴᱟᱜᱥᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱱᱫᱤ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱢᱩᱣᱟᱱ ᱯᱤᱭᱟ ᱴᱨᱚᱝᱤᱝ ᱥᱤᱪᱷᱮ ᱯᱩᱭᱮᱱ ᱫᱮᱱᱥᱟ ᱯᱮ ᱥᱤᱱᱤᱭᱟᱨ ᱡᱮᱱᱤᱱ ᱟᱨᱤ ᱟᱭᱮᱨᱟᱱ ᱪᱮᱵ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱥᱟᱛᱮ ᱠᱟᱱᱥᱟᱢ ᱡᱟᱣᱟᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝᱞᱤᱱ ᱥᱤᱝᱠᱷᱟ ᱡᱮᱠᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱱᱥ ᱠᱟᱱᱥᱤ ᱭᱟᱨᱚᱝ ᱠᱟᱱᱛᱤ ᱠᱷᱚᱱᱥ ᱛᱚᱯᱤ ᱪᱮᱡᱤᱝ ᱦᱚᱨ ᱢᱩᱡ ᱪᱷᱚᱝᱜᱟ ᱜᱟᱫᱩ ᱛᱮᱱᱡᱤᱜ ᱡᱮᱢᱮᱱ ᱥᱤᱭᱟ ᱡᱚ ᱯᱟᱡᱟ
0: ᱨᱮ ᱥᱟᱝᱠᱷᱚᱞᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱮᱨᱝ ᱥᱟᱢᱡᱤᱨ ᱧᱟᱢᱡᱩ ᱞᱮᱥᱟᱱ ᱥᱤ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱞᱮᱥᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱩᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟᱵ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱱᱪᱮᱱ ᱪᱚᱛᱟᱝ ᱥᱮᱯᱛᱟᱱ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱱᱤᱱᱮ ᱱᱟᱵᱟᱥᱩ ᱧᱮᱞᱢ ᱛᱟᱥᱤ ᱯᱟᱭᱮᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱞᱟᱱᱡᱤ ᱱᱤ ᱢᱟᱢ ᱛᱟᱫᱟᱝ ᱟ ᱪᱩᱢ ᱪᱷᱟᱞᱟᱢ ᱪᱮᱞᱮ ᱪᱷᱱᱟᱜ ᱡᱮᱱ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱥᱟᱱ ᱨᱩᱱᱩᱝ
1: ᱡᱤᱜᱱ ᱛᱷᱟᱢ ᱪᱚᱵᱤᱱ ᱫᱟᱦᱤ ᱛᱟᱢᱯᱚᱢ ᱡᱤᱜ
2: ᱡᱮᱝᱥᱴᱩᱞ ᱞᱟᱣᱟᱠᱥᱟᱨ ᱯᱨᱮᱢ ᱯᱮᱯᱤ ᱪᱤᱜ

ᱡᱚᱥᱩᱞᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱛᱟᱞᱟ ᱴᱮᱢᱡᱤ ᱨᱤᱝᱤ ᱞᱟᱯᱛᱮᱱᱤ ᱭᱮᱪᱤ ᱛᱚᱯᱨᱚᱯᱥᱮ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱮᱨ ᱱᱤᱜᱡᱩ ᱞᱟᱯᱛᱮᱱᱤ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤ ᱞᱟ ᱥᱮᱯᱥᱞ ᱥᱮᱠᱤ ᱪᱟᱞᱩ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱡᱟᱵᱫᱤᱱ ᱞᱮ ᱡᱮᱣᱩᱝ ᱪᱩᱜᱪᱤᱱ ᱱᱤ ᱪᱮᱨᱤᱝ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤᱡᱤᱢ ᱯᱤᱱ ᱞᱮᱣᱱᱤᱱ ᱛᱤᱢᱟ ᱪᱩᱜᱯᱤ ᱛᱮᱥᱤᱢ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱠᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮ ᱴᱟᱝᱥᱤᱢ ᱢᱟᱵᱫᱤᱱ ᱟᱵ ᱡᱟᱱᱪᱤᱜ ᱥᱮᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱨᱪᱩᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱠᱚᱨᱜᱞᱟᱝ ᱨᱠᱟᱯ ᱠᱤᱢᱟ ᱞᱟᱞᱤ ᱵᱟᱥᱤᱝ ᱢᱮ ᱯᱨᱤᱜ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱥᱟᱥᱤᱞ ᱥᱤ ᱯᱟᱨᱤ ᱴᱟᱝᱥᱤ ᱠᱷᱟᱥᱞ ᱴᱟᱝᱥᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱱᱥᱤᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱚᱯ ᱥᱮᱠᱤ ᱢᱟᱥᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱴᱟᱝᱥᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱜᱮ ᱱᱤᱵᱡᱚ ᱱᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱟᱯᱩ ᱛᱮᱥᱢ ᱥᱩᱝ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱷᱟᱨᱤᱭᱟ ᱱᱤᱛᱤ ᱱᱟ ᱠᱷᱟ ᱥᱟᱯᱩ ᱥᱩᱝ ᱫᱮ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱭᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤᱨ ᱥᱮᱯᱟ ᱱᱟ ᱨᱤᱝᱤᱧᱤ ᱡᱮᱱᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱡᱟᱱᱥᱤᱞ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱯᱮᱡᱤ ᱤᱢᱯᱤ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱢ ᱞᱚᱨᱪᱤ ᱪᱤᱪᱮ ᱥᱟᱯᱥᱤᱨ ᱪᱤ ᱧᱟᱢᱥᱤᱞ ᱛᱟᱯᱨᱚᱯ ᱥᱮᱠᱤ ᱥᱤ ᱱᱟᱱᱥᱤᱞ ᱜᱱᱟ ᱭᱩ ᱪᱚᱥᱞᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱠᱚᱯ ᱥᱩᱜ ᱪᱤᱜ ᱱᱟ ᱡᱟᱝ ᱚᱨᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱤ ᱪᱟᱱᱥᱤᱝ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱴᱤᱜᱞᱢ ᱛᱤᱝ ᱥᱮᱛᱟᱯ ᱛᱤᱝ ᱚᱵ ᱡᱤᱞᱤ ᱭᱚᱞᱟ ᱥᱩᱜᱩᱵ ᱥᱮᱱ ᱥᱤᱜ ᱱᱟ ᱢᱟᱢ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱛᱚᱢᱱᱟᱝ ᱛᱤᱝ ᱚᱵ ᱪᱮᱱ ᱛᱤᱝ ᱫᱮᱱᱪᱤᱜ ᱪᱚᱨᱛᱱᱟᱝ ᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱚᱵ ᱡᱤᱞᱤ ᱭᱚ ᱥᱩᱜᱩᱭ ᱩᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱱᱟᱢ ᱵᱤ ᱩᱪᱩᱝ ᱤ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤ ᱛᱤ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱞᱟᱵ ᱫᱮᱨᱪᱤᱞ ᱴᱮᱢ ᱵᱤ ᱴᱮᱢᱡᱤ ᱨᱤᱝᱤ ᱥᱤᱯ ᱪᱮᱨᱯᱟᱯ ᱥᱟᱡᱤ ᱛᱤ ᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱤᱜ ᱯᱤ ᱚᱵ ᱥᱚᱛᱩᱱ ᱚᱵ ᱥᱮᱱᱪᱤ ᱥᱛᱟᱣᱟᱱ ᱡᱤᱜ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱮᱨᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱠᱤᱝᱤ ᱪᱤᱱ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱥᱤᱜᱨᱤ ᱪᱚᱥᱞᱢ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱩᱥ ᱛᱤᱝ ᱥᱤᱯ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱭᱚᱝ ᱣᱟᱨ ᱥᱠᱮᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱨᱤᱝ ᱪᱤᱪᱤᱯ ᱥᱩᱪᱤ ᱥᱤ ᱡᱤᱱᱯᱤᱝ ᱠᱤ ᱥᱮᱢᱱᱟᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱤᱝ ᱯᱟᱞᱤ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤᱞ ᱢᱮ ᱪᱤᱯᱤ ᱜᱚᱞᱚᱢᱛᱤᱱ ᱡᱚᱭᱤ ᱞᱚᱞᱟ ᱱᱤᱜᱡᱩᱞᱟ ᱱᱟᱣᱤ ᱠᱚᱢᱞᱛᱤ ᱭᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱥᱩᱝ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱟᱨᱢᱠᱤᱝ ᱜᱚᱴᱞ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱤ ᱜᱚᱞᱚᱢᱛᱤᱱ ᱠᱩᱣᱤᱱ ᱪᱤᱝᱞᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱤ ᱛᱤ ᱡᱟᱡᱤᱯ ᱫᱚᱨᱚᱝ ᱢᱟᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱜ ᱪᱤ ᱥᱮᱢᱱᱟᱝ ᱵᱤᱥᱟᱝ ᱠᱤ ᱯᱤ ᱜᱞᱟᱝ ᱥᱟᱯᱛᱚᱱ ᱜᱱᱟ ᱭᱩ ᱥᱠᱟᱵᱪᱤ ᱮᱵᱪᱤ ᱥᱛᱩᱱ ᱞᱟᱣᱤ ᱥᱛᱩᱱ ᱵᱥᱮᱱᱡᱤ ᱪᱮ ᱱᱟᱨᱞᱟᱝ ᱛᱤᱝ ᱟᱢᱚᱝᱥᱩᱞ ᱪᱮ ᱦᱚᱞ ᱪᱤ ᱪᱤᱴᱢ ᱧᱮᱨᱯᱤᱞ ᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱛᱮᱵᱥᱱᱟᱝ ᱦᱚᱢᱤ ᱪᱟᱨᱝᱜᱩᱞ ᱞᱮᱵ ᱛᱩᱜᱛᱤ ᱡᱟᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱚᱜᱪᱷᱤᱜ ᱤᱜᱯᱩ ᱢᱪᱩᱜ ᱠᱟᱝᱛᱩᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱩᱜ ᱪᱮ ᱱᱟᱝᱥᱟ ᱞᱟᱢᱜᱱᱤ ᱥᱮᱱᱡᱤ ᱞᱟ ᱛᱚᱵᱥᱩᱞ ᱢᱟᱥᱞ ᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱥᱮᱱᱡᱤ ᱛᱚᱯᱨ ᱱᱤ ᱢᱟᱥᱩᱞ ᱯᱤ ᱧᱮᱝᱨᱛᱩᱵ ᱛᱟᱨᱯᱤᱞ ᱨᱛᱩᱝ ᱠᱤ ᱯᱤ ᱜᱞᱟᱝ ᱥᱟᱯᱛᱚᱱ ᱭᱩ ᱛᱟᱝᱠᱟᱵ ᱪᱚᱥᱞ ᱥᱟᱝᱯᱩᱵ ᱡᱮᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮ ᱯᱨᱤᱥᱛᱮᱱ ᱛᱟᱨᱛᱩᱝ ᱠᱤᱱᱟ ᱟᱢᱟᱝᱥᱤ ᱥᱟᱣᱟᱨ ᱱᱤ ᱨᱮᱨᱮᱥᱤᱱ ᱛᱚᱱᱛᱩᱜ ᱛᱚᱵ ᱪᱚᱨᱥᱮᱠᱤ ᱪᱚᱥᱞ ᱱᱟᱢᱯᱩ ᱡᱮᱱᱢ ᱛᱟ ᱪᱤᱨᱪᱤ ᱥᱟᱛᱩᱱ ᱥᱮᱱᱡᱤ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱟᱵᱥᱟᱱᱤ ᱛᱩᱝ ᱛᱟᱯᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤ ᱟᱨᱜ ᱛᱟᱯᱤ ᱯᱷᱟᱱᱴᱤ ᱨᱤᱝᱤ ᱞᱟ ᱡᱤᱨ ᱛᱟᱯᱟ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱞᱤ ᱨᱟᱪᱩᱞ ᱛᱟᱯᱤᱭᱚ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱤ ᱪᱚᱥᱞ ᱞᱟᱜᱥᱟᱯᱥᱟᱱ ᱱᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱢᱫᱟᱝ ᱢᱟᱝ ᱛᱩᱱ ᱡᱚᱣᱟᱛᱤᱝ ᱜᱞᱚᱫᱤ ᱚᱜᱯᱤ ᱯᱤᱥᱚᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱝᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱣᱟᱨᱪᱮ ᱪᱤᱜᱥᱢ ᱟᱯ ᱪᱤᱜᱤᱱᱫᱤᱞ ᱪᱮᱨ ᱥᱟᱵᱤᱭᱟᱜ ᱢᱟᱝᱥᱟᱯᱥᱟᱱ ᱱᱤ ᱛᱟᱱᱛᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚᱢ